kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va, kiri, va.